0: niin kuin, että kun ei suojaa, riirutiipi ja taksi on. Mä ajattelin, niin kuin taas se, kun siitä on kukaan ja uki. Mä nähtiin ja pitse kuassa asia kanssa, ei voi niin iso kiaa nuuta, mutta kun siinä on asia eikä niin minun. Niin kuin tossakin kun on kaksi, mutta ja kaamassa kivut, se Kainoa Santiago. Eikä no itse kiitä, mä nuutin, no mä ajattelin nekaan ja miehtä on jo nuutin, voi viittää nekaan. Outfield gateway. Ei, kun asko ei tätä uutissa, no mä ajattelin nekaan, mutta ei ajaa pii. Ajaa pihessä, ajaa piuma, ehkä muutii nauhi. Ei kutsi jo ikua Wallace moi, tatska nagatui teuta ens, niissä meni ens stopi kiuitaisuog. Magu tipiag, tuutaisu. Ekteise, kvaskuita toi uutise, maga katset nauta epiag, juguana. Mä ajattelin, että niissä ui viippinaa, vaikka moja. Kiko ei taa kamka, kun piti tämän uuteen pizzaitia. Pizzain, moi baseline, moi yhtymissä uuteen. Muut siitäkin, kun asuita taatui tiissä, mä ajattelin, että kiapits piho, kiapits magi viimina niissä, aki itsekään on piak ui viippinaa. Puka niissä, kun katsot naa tuohon. Mennään, siihen. Pata hiu matsaka, voi viippa nao iguau, aie. Kainu Santiago. Itse asiassa muuttiin itse jo vaagana, kun piki viittaa tuu tiipiak. Kansi muhut miigua, siitä kun en kaihtua niin vaada. Ipihut. Niissä on puku janneksika Matt Torres. Joku aina, mikä miittuu itua, niissä on taksikin, niissä on viaganska, kaagana viitta. Kannu itsekin. Ei tuolla suurta pihuu tästä minua tuonne tauaa eikä. Magi voi minä piakaa itsekään on iso voi pennaa. Ei voi. Tuolla se kertaa minuutin tanssii sui tästä minä pakaa tuona. Tästä minua asemina. Ei niissä on asemina. Niissä on muikutsi jo aia. Torres, matsaka magi waimina niso agitsagano niso wewe penawag. Iwai pihot iwak tae walas. Pihio noten ka noten at pagatua na tansi. Di tapasis tas te miu tisa umaga wewe penaw. Katsit nao ti piaga taks yun matsaka ka misko tista matso tsik misko tista matto tau. Voi voi kun sitä, että se nan tuuni on apu ei vaakispen voi paskiaakin, voi kukaan. Musko tii vaaskeika niin uinok. Niin uitsi oka niin voi, voi piksko. Daryl ei aatsiin no.
1: We go to the bottom of the ninth. It is now 6-2, the Wenatchee Apple Sox. Let's see what the Edmonton Riverhawks can do. We're back in 30 seconds right after this.
2: The Raven Radio Network, a Windspeaker Media radio station. Make us the number one preset on your car radio and on the free Windspeaker Radio Network app.
3: This is a Windspeaker Media live presentation.
4: The Raven Radio Network presents Western League action between the Edmonton Riverhawks and Wenatchee Apple Sox. Live from RE/MAX Field in Edmonton, here's Wayne Jackson and Daryl Stranger.
1: This is the Raven Radio Network. It is Daryl Stranger alongside Wayne Jackson as we are into the final three outs of this first game for the Edmonton Riverhawks. The Wenatchee Apple Sox picking up another two runs there to extend their lead 6-2. The Edmonton Riverhawks are going to have to play at least four to keep this ball game going, 5 to win it, as we are down to the final three batters here on this opening day of the West Coast League season for these two teams in what's been a great ball game. Bit of a pitcher's duel to start, and then Wenatchee's gotten on the bats with 6 runs over the last 5 innings. As leading off for the Edmonton Riverhawks, it is number 32, the catcher Jason Green, as he will look to get this inning started off in the right way for the Riverhawks. As they are down to their final three outs here in